میڈیم ویو 305.81 میٹر یعنی 981 کلو ہرٹز اور فریکوینسی ماڈولیشن 102.8 میگا ہرٹز پر آکاش وانی کا یہ رائے پور سرائے پالی کیندر ہے۔ آپ ہمارا پرسارن نیوز آن اے آئی آر ایپ اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج گروار ہے، شخص مت 1948 کی آشاڑھ ماس کی 18ویں تیتھی، تدنسار 9 جولائی سن 2026، 5:57 ہونے کو ہیں، پراتہ کالین سبھا آرمبھ ہوتی ہے۔

0: پورے پورے سکسیزفل آپریشن چلائے. اس کے علاوہ آپ نے اس کے علاوہ بھی کئی ہائی رسک آپریشنز انجام دیے ہیں جن کے لیے آپ کو بہت سارے اوارڈ سے نوازا گیا ہے, جس میں سب سے پہلا پریسٹیجس اوارڈ تھا پولیس میڈل فار گیلنٹری 2024 میں. اس کے علاوہ آپ کو کئی سارے میڈلز, کمنڈیشنز اور اپریسیشن ملے ہیں, سرٹیفکیٹس ملے ہیں ڈائریکٹر جنرل ایس ایس بی سے, انسپکٹر جنرل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے, سپرینٹینڈنٹ آف پولیس سے اور کمانڈنٹ سے اور ادر سینئر آفیسر سے بھی آپ کو آپ کی پرفارمنس کے لیے, آپ کی آپریشنل اچیومنٹس کے لیے, آپ کی لیڈرشپ کے لیے, آپ کے پروفیشنلزم کے لیے, پبلک اسپیکنگ اور ساتھ ہی ایک چیز اور بھی جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی, اتنی ساری آپ کی جو خوبیاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ کہ آپ کی جو لیڈرشپ اسکل ہے, پبلک اسپیکنگ ہے, آپ کس طریقے سے موٹیویٹ کرتے ہیں ینگسٹرس کو, اور ساتھ ہی ساتھ فورس لیول ڈبیٹ کمپٹیشنز بھی آپ کنڈکٹ کر چکے ہیں اور بہت ہی شاندار طریقے سے اس کو پرفارم کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے.
1: جی شاجد جی, اس میں سب سے پرتھم یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ بھی کاریہ کرتے ہیں, تو ہمارے کے جتنے بھی ٹیم ممبرز ہوتے تھے, ہمارے جتنے بھی ساتھی ہوتے ہیں ایرسپیکٹو آف رینک,
0: جی
1: آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ فرسٹ امنگ دا ایکولس ہیں, آپ ان کے ساتھ کے ہی ہیں. جب آپ ان کی پرستھتی کو سمجھیں گے, جب آپ ان کے شوز میں آئیں گے, تب ہی آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. تو ایک کمانڈر کا سرو پرتھم یہ کاریہ ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی پریشانیوں کو سمجھے,
0: جی
1: ان کو بیسٹ سے بیسٹ فیسلٹیز مہیا کروائے اور ان کو موٹیویٹیڈ رکھے کہ ہر پرستھتی میں, چاہے وہ پروفیشنل ہو یا پرسنل ایشوز ہو,
0: جی
1: لگاتار اس کو کیٹر کرے, اس کی سمسیا کا نراکرن کرنے کی کوشش کرے اور ہر وقت اس کے ساتھ کھڑا ہو اس کے اچھے دن میں, اس کے برے دن میں, تبھی جا کر کے وہ فوجی یا وہ جو بھی آپ کا سبارڈنیٹ ہے,
0: جی
1: وہ آپ سے آگے جب بھی بادھا آئے گی, جب بھی گولی آئے گی, تبھی وہ آپ سے آگے, کمانڈر کے آگے وہ کھڑا ہوگا. جب اس کو پتا ہوگا کہ اس کا کمانڈر اس کے لیے ہر کھڑا ہے, تبھی وہ آپ کے لیے کھڑا ہوگا,
0: تبھی وہ کھڑا ہوگا کیونکہ آپ اس کے لیے پہلے سے کھڑے ہیں. سر ہم آپ کے اوارڈس اور جو کمنڈیشنز ہیں اور جو آپ کے میڈلس ہیں ان کی بات کرتے ہیں. نومبر 2025 میں اینٹی نکسل آپریشنز اور شاندار لیڈرشپ کے لیے آنریبل گورنر صاحب اور چیف منسٹر آف جھارکھنڈ نے بھی آپ کو اوارڈ سے سمانت کیا تھا, وہ کون سا اوارڈ تھا؟
1: جی مجھے اینٹی نکسل آپریشنز کے لیے 2024 کے نومبر میں,
0: جی
1: 2025 کے
0: نومبر, 2025 نومبر, جی
1: 2025 کے نومبر میں, کیونکہ میں جھارکھنڈ کا ریسیڈنٹ ہوں,
0: جی
1: تو مجھے جھارکھنڈ کے آنریبل گورنر ایون آنریبل سی ایم کے دوارا سمانت کیا گیا تھا, کیونکہ میں وہاں کا واسی ہوں, میرا اسٹیٹ جھارکھنڈ ہے اور میں نے اپنے فورس کے لیے اور اپنے دیش کے لیے یا اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر مجھے یہ کاریہ کرنے کا اوسر ملا تھا,
0: جی
1: اس کا سمان کیا گیا تھا جھارکھنڈ سرکار کے دوارا.
0: جی اور سر اس کے علاوہ آپ کو اتراکھنڈ سرکار کی طرف سے بھی, چیف منسٹر صاحب کی طرف سے بھی جنوری 2026 میں بھی آپ کو سمانت کیا گیا تھا. آپ کی جو ایز اے ٹرینر سی آئی این جے ڈبلیو اسکول ایس ایس بی گولدام میں آپ نے جو اپنی سیوائیں دیں ایز اے ٹرینر, اس کے لیے بھی آپ کو آنریبل چیف منسٹر آف اتراکھنڈ نے بھی سمانت کیا تھا.
1: جی میں میری ابھی جو کرنٹلی جو میری پوسٹنگ ہے,
0: جی
1: وہ سی این جے ڈبلیو اسکول ایس ایس بی گوالدم میں اتراکھنڈ میں ہے, جہاں میں بطور ٹرینر ہوں. تو پچھلے 2 برسوں سے میری سیواؤں کو فیسلیٹیٹ کرنے کے, اس کو سمانت کرنے کے لیے مجھے یہ موقع ملا کہ میرے سینئرز کے دوارا میرا نام نامت کیا گیا. میرے ڈی آئی جی سر تھے شری ڈی این بھومبے سر, انہوں نے میرا نام نامت کیا اور مجھے جھارکھنڈ اتراکھنڈ کے ماننیے مکھیہ منتری دوارا یہ پرسکار دیا گیا.
0: جی تو یہ سر اتنے سارے پرسکار ہیں, اتنے سارے آپ کے جو کمنڈیشنز ہیں, میڈلز ہیں, اوارڈز ہیں, ان کو پا کر کے آپ سر کیسا محسوس کر رہے تھے اور کرتے ہیں؟
1: سچ پوچھوں تو جب بھی کوئی یہ کاریہ کرتا ہے اپنے اینٹی نکسل آپریشنز میں جا رہا تھا, تو سرو پرتھم اس میں ایسا نہیں تھا کہ پرسکار کے لیے یہ چیزیں کی جاتی ہیں.
0: جی بالکل,
1: تب صرف راشٹر ہت اور دیش ہت کا جو جذبہ ہے وہی آپ کو ان چیزوں کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے, لیکن پرسکار اس کا پھل ہے. تو میں نے جتنے بھی آپریشنس کیے, میں نے اپنے سینئر سے سیکھا ہے کہ آپ پھل کے پیچھے نہ بھاگیں, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جہاں پہ کہ زندگی اور موت جو ہے وہ لائن پہ کھڑی ہوتی ہے. تو اس کے لیے پرسکار صرف آپ کا موٹیویٹنگ فیکٹر نہیں ہو سکتا, یہ ٹیم ایفرٹ ہے, راشٹر ہت کی بھاونا ہے جس کے لیے میں یہ کر رہا تھا.
0: جی
1: اور جب پرسکار سے اس کو نوازا جاتا ہے تو نشچت روپ سے یہ اچھا پرتیت ہوتا ہے,
0: بے شک, اور حوصلہ اور بھی بڑھتا ہے اور آپ کے جو بھی ساتھی ہوتے ہیں ان کو بھی حوصلہ ملتا ہے. سر یہ سب آپریشنس میں, اتنی ساری آپ کی ٹریننگ میں, اتنے آپ کے کورسز میں اور فیشن ٹیکنالوجی سے ایس ایس بی میں آنے میں, پریوار کا آپ کا کس طریقے سے پورا ایک رول رہا, سہیوگ رہا, کیسی سپورٹ رہی, یہ بھی بتائیے.
1: جی میں بتانا چاہوں گا کہ میں سوبھاگیشالی ہوں کہ میں بڑے پریوار سے آتا ہوں, جس میں کہ ہم لوگ چار بھائی بہن ہیں اور میرے ماتا پتا ہیں اور میری شادی ہو چکی ہے, میری دھرم پتنی بھی ہیں.
0: جی
1: تو میرے پتا جی نے اور میری ماں نے اس کا کھلے دل سے اس کا سپورٹ کیا جب میں فورس میں آنا چاہتا تھا, حالانکہ میری ماں ڈرتی تھی اس چیز سے, لیکن میرے پتا جی نے